0: Kommer det en vind med Pugh Rogefeldt? Vi ska bli uppdaterade om vad som händer i vår omvärld.
1: USA kommer att skicka närmare 150 miljoner kronor i nödhjälp efter jordbävningen i Colombia. Hjälp har också utlovats från EU, Mexiko och flera länder i Sydamerika. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den ryska skuggflottan. Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg som seglat längs Norges kust det senaste året. Den man som förra veckan rymde och varit efterlyst efter att ha klippt sin fotboja har hittats av polisen på en adress i Göteborg under morgonen. Kristdemokraterna går till val på flera förslag inom skolan. Bland annat vill partiet införa ordningsbetyg. Vilka årskurser som ska ha ordningsbetyg behöver utredas enligt partiet. Leif Näslund ger dig Ekots nyheter klockan 10. Jag själv heter Simon Karlsson.
0: Och där var de sista sekunderna över. Vi ska också bli uppdaterade om trafikläget. Vi har ju haft en jättelugn morgon, Maria.
2: Det har vi, och det fortsätter vara stabilt och bra. Ett gott trafikläge helt enkelt, sammanfattningsvis inga större störningar. Banarbete pågår på sträckan Hallsberg-Örebro-Lindesberg när det gäller tågtrafiken. Färre avgångar än vanligt och en del avgångar ersätts med buss. Men i övrigt då är det ett bra läge även i tågtrafiken. Tipsa oss, det gör ni såklart på 020 999 444.
0: Bra telefonnummer att ha nära till hands. Och nu hoppas jag att du har svarat i Hitta hitten, för här är facit.

0: Det var en Think med Aretha Franklin. Det var den hitten vi sökte. Och var det du svarade? Ja, men då kanske det är du som är med och tävlar i Hitta hitten i sommartid. Nyheterna nu om att det tar för lång tid för kriminalvården att ta fram verkställighetsplaner, och som en missnöjd politiker.
1: Centerpartiets kommunalråd i Örebro, Jimmy Nordengren, kritiserar nu kommunens tjänstemän för att inte ha gjort tillräckligt för att hitta ny verksamhet i den stängda Ölmbrogården.
2: Vi blev lovade att man skulle så snabbt som möjligt göra utreda om det fanns andra möjligheter för lokalerna. Plus att Öbo, som då äger den, också har det uppdrag, eller jag har gett dem uppdrag, att försöka hitta en hyresgäst.
3: I mars 2023 beslutade kommunledningen att stänga vård- och omsorgsboendet Ölmbrogården i Ölmbrotorp norr om Örebro. Centerpartiet och Jimmy Nordengren var själva med och fattade beslutet, som motiverades av effektivisering. Men nu kritiserar alltså samma Nordengren kommunens egen förvaltning och Öbo för att inte gjort tillräckligt för att hitta ny verksamhet i lokalerna som stått tomma sedan stängningsbeslutet.
2: Ja, jag kan väl tycka det. Nu kan inte jag vara den som skyller på andra människor. Men det är klart att när man har ett uppdrag från oss i politiken att verkligen hitta en verksamhet och inte ha gjort det. Vi har fått bra förklaringar till det, varför inte och sånt. Och det är klart, men jag är inte nöjd med det.
1: Och reporter här var Simon Sagerström. Allt fler intagna på svenska fängelser får vänta länge på sin verkställighetsplan, alltså där det bestäms om den som dömts till fängelse ska arbeta, gå en utbildning eller få ett behandlingsprogram under sin strafftid. Det visar kriminalvårdens egen statistik. Enligt kriminalvårdens regler så ska planen fastställas inom 30 eller 60 dagar beroende på straffets längd. Men enligt myndigheten så har det blivit allt vanligare att det tar längre tid än så, och i vissa fall flera månader. Och det råder fortsatt risk för skogs- och markbränder i stora delar av Sverige de närmsta dagarna enligt SMHI. Och idag är brandrisken stor till extremt stor, och främst då i de södra delarna av vårt län.
0: Så ta det extra försiktigt om det är så att du är ute i skog och mark eller bara ute överhuvudtaget. Det är ju det där, vet, med maskiner och eldar och ja, sånt där som man får vara petnoga med. Ja, P4 Örebros morgonprogram är det du lyssnar på. Vi har en halvtimme kvar. Den här halvtimmen tänker jag att jag introducerar Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: I got a feeling med The Black Eyed Peas, hör du där.
1: Jag vet inte hur det är för dig, men jag älskar banne mig när folk från hela länet hörs i radio. Från Hörken i norr till Osammar i söder, från Åtorp i väst till Fällingsbro i öst. Men för att bli ännu bättre på det här behöver vi din hjälp. Tipsa oss om stora som små saker som händer där just du bor. Är vattennivån i sjön på tok för lågt, missköter sig kommun eller har du varit med om något udda? Ja, allt möjligt kan faktiskt vara av intresse för oss.
0: Mm, allting som händer i Örebro län 019 19 20 20. Det är det lättaste numret att smsa till om ni vill tipsa oss. Kongo Kinshasa uppger nu att 2000 personer har avlidit i det pågående Ebola-utbrottet. Det gör utbrottet till det snabbast spridande Ebola-utbrottet som dokumenterats. 704 patienter vårdas för närvarande och totalt har 4381 fall bekräftats i landet. Enligt Världshälsoorganisationen WHO startade utbrottet i februari men upptäcktes först i maj. Friidrott från Birmingham, simning från Paris och då har vi inte ens börjat prata om beachvolley-EM och ryttar-VM som alla avgörs bara den här månaden. Ni förstår att Gustav Torsi och Radiosporten har mycket att göra i augusti och här om det som väntar idag.

0: Bakom Sjöström så finns Louise Hansson och regerande mästaren på distansen, Sara Junevik.
1: Jag vet om att det är ett tufft startfält på 54-il. Inte minst med att Sara är tillbaka. Så ja, och jag och Louise har alltid varit de som har fightats om den här andra platsen. Och i Rom så blev jag fyra, men Louise och Sara var före mig i försöken. Och i Glasgow några år innan så var jag och Louise delade 12:e och fick säga omsimning. Så att vi har varit med om allting. Men reglerna har alltid varit så, man är väldigt inställd på det. Så att vi lyfter varandra väldigt mycket när vi måste stå på sin spets på försöken.
2: Sara Junevik där, hon och Louise Hansson simmar om bara några sekunder och Sara Sjöström simmar i heatet efter dem. I Sveriges radioappen hittar du vår direktrapport som ger dig resultatet och allt det viktigaste från mästerskapet. Det gäller också de här tävlingarna.
3: En ny dag gryr i Birmingham och efter Sveriges första medalj Viktor Petterssons i kula under friidrotts-EM är det dags för Daniel Ståhl att kvala i diskus och Henrik Larsson att springa 100 meter. Fyra under EM förra gången, final ikväll, kan det bli medalj den här gången?
4: Han har ju haft en problematisk upptakt på säsongen, Henrik, inte sprungit speciellt många lopp. Medalj är nog för mycket begärt, men åtminstone en finalplats kan vi hoppas på.
3: Dessutom Vera Sjöberg i direktfinal på 5000 meter för damer. Vad vill du se av Daniel Ståhl då i kvalet?
4: Ett kast över kvalgränsen och sen kan han gå hem och ta det lite lugnt och käka lite grann.
3: Finns det någon oro att han skulle missa finalen?
4: Han har ju varit lite tekniskt instabil under sommaren, men det känns som att han har kommit till rätta med de problemen. Han kastade bra på SM nu senast och kvalet ska inte vara några problem för någon som är så rutinerad och varit med så länge som Daniel Ståhl.
3: Det säger Stefan Holm till Alexander Lundholm i Birmingham för Radiosporten.
2: Och kan du inte få nog av gårdagens kulmedalj kan du såklart gotta dig mer i den och höra intervju med en bubblig bronsmedaljör som säger att det här är stort. Kort statusuppdatering om Louise Hansson, Sara Junevik och de andra simmarna. De första hiten som är svensk intressen i startar nu och i Sveriges Radios app. Så kan du hitta vår direktrapport där du ser hur det går för deras hit i försöken på 54 alltså. Senare idag simmar också herrarna frisimsförsök. Bland annat de finns Viktor Johansson.

0: Time med Mango Jerry. Och vi ska liksom fortsätta prata om det här med sommartid. För i morse så hade ju både du och jag lite känsla av att det var lite höst i luften, Amanda.
1: Ja, men det stämmer.
0: Hur känns det nu?
1: Nej, nu är det sommar på högsta nivå. Det är som att någon har dragit upp liksom en... Vad säger man? Dragit upp... nivåerna av sommarkänslor. Så jag står där, jag har lämnat Kumla och är precis i närheten av Mosås. Stannar till och bara känner på solen och den blir bara varmare och varmare.
0: Mm.
1: Och lite lätta moln nu, men knappast någonting. Så det är en jättefin tisdag, verkligen.
0: Mm. Och den ska ju fortsätta soligt och ganska varmt också, 17-21 grader. Och med det tycker jag att vi lämnar morgonens kylighet bakom oss. En helt annan sak som vi har pratat om idag är ju det här med hur hörlurar, både sådana som sitter utanpå huvudet och de man har i öronen, kan orsaka problem för just ens öron i hörselgången och ja, men både med inflammationer men också med öronvax. Och det är allt fler unga som söker vård för det här nu. Det ser man både på vårdcentraler och öron-näsa-halskliniker.
1: Mm. Och jag spenderade en stor del av morgonen med att prata med folk, för det är väldigt kul när man är ute och går så där, och så ser man ju att var och varannan person har ju såna där små hörlurar instoppade i örat eller de här stora kåporna liksom. Så alla, eller de flesta i alla fall, har ju liksom ett tillägg i debatten, så att säga. Jag träffade bland annat Elin när hon var på väg till jobbet, och då ställde jag helt enkelt frågan: använder du hörlurar?
2: Ja, men under mina jobbpass använder jag det som mest i alla fall.
1: Så då snackar vi kanske 8 timmar ish om dagen?
2: Ja, men ungefär, något sånt.
1: Och vad är det i lurarna främst?
2: Ja, men det är både radio, poddar och väldigt mycket musik.
1: Väldigt mycket musik. I våra nyheter idag snackar vi en del om att ha på sig hörlurar för mycket kan ge problem med öronen. Typ att man kan få vaxproppar eller att man kan få andra problem och sådär. Är det någonting som har hänt dig? Du har ju ändå några timmar hörlurar om dagen.
2: Ja, jo, men man kan ju känna av det i öronen att man får nästan skavsår ibland. Eftersom man har bara så AirPods i, så blir det ju att man känner av det efter en stund.
1: Just det, och när du känner av det, lyssnar du vidare eller tar du ett break då?
2: Jag lyssnar nog vidare.
1: Det är för bra musik.
2: Ja, exakt.
0: Man lyssnar vidare, det är för bra musik. Ja, många har ju lurarna på eller i majoriteten av timmarna av dygnet nu för tiden.
1: Ja, alltså, och just det där att man lyssnar vidare även om man känner att det liksom skaver lite eller så. Jag tycker verkligen att det svaret har jag fått några gånger. Sen har det såklart varit andra som säger att man inte använder alls lika mycket. Men det är ju ändå någonting som är väldigt populärt att gå runt med. Och det är ganska lätt idag när man har ganska små lurar att lyssna med. Men det finns ju en baksida som vi hör om i nyheterna idag. Just det här med vaxproppar och andra öronproblem som kan komma av det. Så att, vad ska man säga, lyssna säkert.
0: Mm. Och distriktsläkaren som vi har pratat med, hans tips är ju helt enkelt att ta en paus från hörlurarna. Ta av dem emellanåt. De behöver inte sitta i eller sitta på hela dagen. Och natten för vissa. Utan ta en liten paus, ta av dig lurarna, låt öronen andas.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Den har man hört några gånger i sommar, William.
1: Ja, jo, det har man. Den är ju rätt svängig, så att du hör den väl hemma i P4, tänker jag.
0: Absolut. Du, någonting som

0: Det är inget konstigare än en solförmörkelse. Men det finns ju några parametrar här som gör att det här är väldigt speciellt. Och myndigheterna i Spanien, de uppger att cirka 460 000 utländska turister väntas besöka landet specifikt för den här solförmörkelsen, det skriver The Guardian.
1: Mm, det är väldigt, väldigt mycket folk, och nu fruktar man då att fenomenet kan ge katastrofala följder. Förutom nya storbränder så fruktar man att den extremt stora trafikmängden då kan typ hindra räddningsfordon för att ta sig fram om det skulle vara så att det blir bränder och sådär på landsbygden. Och därför så har man förbjudit parkering längs vägrenar eller nära torr vegetation, alltså där det inte har regnat nyligt. Dessutom så har man förbjudit grillning och fyrverkerier, och skogsstigar och nationalparker, ja, de har man helt och hållet stängt ner.
0: Och då kanske man tänker så här, men vadå en solförmörkelse, det hör man ju om lite då och då. Men grejen här är ju att i just det här bandet som går över Spanien, där blir det ju en total solförmörkelse. Det kommer bli mörkt. Och då är det ett, både att det är synligt från det europeiska fastlandet, det är första gången sedan 1999, skriver BBC. Det som gör det extra speciellt är också att den inträffar ju precis före solnedgången, så det blir ju typ en dubbel solnedgång. Plus att när det blivit mörkt, andra gången då när solen faktiskt har gått ner, då är det ett ytterligare fenomen. Då når nämligen det årliga meteorregnet Perseiderna, säger man va? Perseiderna, sin kulmen. Och om det är nu goda förhållanden så kan man se flera tiotals stjärnfall i timmen.
1: Ja, det låter ju verkligen enormt mäktigt. Så att, jag fattar väl att det är 460 000 utländska turister som åker dit för just det här då.
0: Mm, för den här kombinationen är unik. Kommer inte inträffa igen på tusentals år.
1: Och då lever ju inte vi.
0: Nej.
1: Nej, så det är verkligen, det är bara att passa på.
0: Ja, det är att passa på. Det är liksom once in a lifetime experience. Jag kan väl känna lite så här, aha, det borde man ha tänkt på när man la sin semester, men det gjorde man inte. Hur mycket vi kommer kunna se den här? Ha, det är väl lite så, sisådär. Man behöver ha rätt utrustning för att kunna kika mot solen. För här i Sverige så blir den ju inte total. Det är en delvis solförmörkelse som vi kan vänta.
1: Och det är väl viktigt att påpeka att man aldrig ska titta direkt in i solen.
0: Nej, gör inte det.
2: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan, och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
3: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju, Barbies hår blir efter ett par tvättar.
4: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
7: P4 Örebro,
8: Sveriges Radio.

0: You med 10 Sharp, sista låten ut i dagens morgonprogram i P4 Örebro. Vi har ju en solig tisdag framför oss idag. Det kommer lite växlande stackmoln på eftermiddagen, men de försvinner sen och vi får en fortsatt klar kväll och en natt. Upp till 21 grader kan det bli, men det är också friska vindbyar så det kanske känns lite kyligare på sina håll. Sen klart eller nästan klart och avtagande vind till kvällen och i natt 6-9 grader som lägst. Det blir dags för mig att lämna över stafettpinnen först till Ekot med nyheter och sen till mina kollegor på Sommartid som börjar sända här efter nyheterna. God förmiddag, tack för att du har lyssnat. Ha en riktigt fin dag.
1: Här är Ekot. I Ungern väntas en tidigare chefsdomare som fick sparken av landets tidigare premiärminister Viktor Orbán idag utses till ny president av parlamentet. I Ungern har presidenten främst en ceremoniell roll. Det är den senaste av nyutnämningarna sedan Peter Modzsor tog över som premiärminister i april i år. I Ryssland så stoppas nu det enda parti som är emot Rysslands krigföring i Ukraina från att ställa upp i valet till Duman nästa månad. Det är efter ett beslut från högsta domstolen igår kväll.
2: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred. Och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna. Inför beslutet hade hundratals anhängare samlats utanför domstolsbyggnaden i Moskva. Jablaka är det ryska ordet för äpple och flera stod och markerade tyst med gröna äpplen framför domstolsbyggnaden.

0: Давайте все за мир. Мы хотим, чтобы у нас ждало лучшее будущее.
1: Vi står enade i vårt stöd för det här partiet eftersom vi alla vill ha fred och en ljusare framtid, säger en ung demonstrant som mött upp framför domstolen till nyhetsbyrån Reuters.
2: Reporter Trygve Ulriksen Skogseth. Idag inför Frankrike en ny lag som ska begränsa telefonförsäljning. Från och med nu måste man i förväg ha gett sitt samtycke till att bli uppringd, annars räknas samtalet som ett bedrägeriförsök. Franska konsumentverket ska kunna utföra böter på miljonbelopp för de som bryter mot lagen, skriver Le Figaro. Och inom de sektorer där bedrägerier är som vanligast, till exempel erbjudanden om energieffektivisering, förbjuds telefonförsäljning helt. I Island och i Spanien har hotellpriserna ökat kraftigt inför morgondagens solförmörkelser, rapporterar Financial Times. I Reykjavik kostar en hotellnatt i genomsnitt motsvarande drygt 9 500 kronor, vilket är en ökning.

0: Antiago de Compostela har priserna skjutit i höjden. Solförmärkelsen väntas bli total över delar av Spanien samt över Atlanten och Island. Det var Ekot klockan 10 i studion, Leif Näslund.
1: Tisdagens egna dag tar vi och kryddar upp genom att krama musten ur den svenska sommaren.
2: Sommartid i P4, Malte och Sofie. Och det är inte bara vi, utan vi har ett härligt gäng runt om i Sverige som gör det programmet tillsammans med oss.
3: Ja, i Stockholm, mitt på Djurgården, finns jag på en plats som vanligtvis aldrig är så här lugn och tyst. Jag finns på Nöjesparken innan den har hunnit öppna och det är inte en skrikande unge i sikte än på ett tag. Och ja, jag heter Gosha Stechman.
4: Och jag heter Olle Tyrbo och befinner mig utanför Nybro i en älgpark faktiskt. Fast just nu står jag och matar alpackor här med kvistar och grejer. Det knastrar lite skönt sådär som du ska göra när man käkar. Solen skiner, det blåser i tränen. Vi har en underbar dag i Nybro.
5: Och jag, Lisa Ljungefelt, är utanför Lillhärdal i södra Härjedalen på väg till ett lite udda besöksmål. Konst som står gömd i skogen. Det finns flera anledningar till att skådespelerskan Greta Garbo placeras just där.
1: Ja, men det ser ut att faktiskt bli sommarens och sommartids någonsin mest omvägsmässiga omväg.
6: Ja, den omvägen som kräver längst omväg faktiskt.
1: Ja.
6: Flera timmar ut i skogen, är det värt eller inte? Det tar vi reda på i sommartid.
1: Välkommen in till oss!

0: idag. Vissa får molnigt hela dagen, men vissa får lite allt möjligt hela tiden. Det är, man kan bara konstatera så här, att det är sommarväder i Sverige.
1: Det finns chans i alla fall att få riktigt härlig solig dag.
0: Alltså, sommaren kommer ju med sommarens egna små projekt. Mm. Det kan vara att fixa en altan, det kan vara att äntligen ja, plantera det där äppelträdet. Jag vet inte, men i mitt fall så har sommarens projekt en egen liten karaktär. Jaha. Och det pågår här på min överläpp.
1: Ja, du pratar om din mustasch.
0: Mm. Ja. Jag har haft det som litet sådär sommarprojekt de senaste åren. Från och med att jag insåg att, vänta, jag har faktiskt lite skäggväxt att jobba med här
1: på läppen.
0: På läppen. Så att då började jag lite trevande. Men jag har inte riktigt vågat gå all in, så det slutade med att jag rakar av den en bit in i sommaren. I år har jag låtit den bara ohejdat få blomma ut.
1: Ja, jag ser det.
0: Mm. Mm. Problemet är här nu. Du skrattar redan.
1: Nej, förlåt. Ja, men jag bara, förlåt, säg det du ska säga. Säga vad jag tycker om din mustasch sen. Fortsätt.
0: Ja, jag vet inte. Jo, men så här. Problemet är, och det låter som att det är det du är inne på kanske lite med dina fnittringar och sådär, kvävda skratt, att jag har liksom inte riktigt vant mig vid, eller jag är inte en liksom invand mustaschperson. Det vill säga hur man ska bete sig och ta hand om sin mustasch. För den behöver ju också egenvård och kärlek. Och det är jag inte riktigt invand i. Så nu blir det lite mycket valross.
1: Ja, det blir ganska rakt ut och rakt fram. Men framförallt för dig som har mustasch, och jag tänker kanske många som har haft mustasch i hela sina liv sådär. Det svåra, och det jag märker på dig ibland, och så vet man inte om man lite fint ska säga till, ja, eller om man ska vänta tills du själv märker det. Men det fastnar ju lite skum från latten, lite kaksmulor från kakebuffén och så vidare. Och då blir jag sådär, ska jag liksom, då brukar jag pilla mig själv på överläppen så här, och tänker att du kanske du förstår att
0: det
1: du
0: gör jag inte. Nej. Jag fattar inte. Grejen är, men idag har ändå två av varandra oberoende personer sagt till mig, vad har du i mustaschen? Och då, där någonstans förstod jag att jag måste ju börja liksom se mig själv som en mustaschbärare som också vårdar mustaschen. För nu är grejen så här också, att jag såg på sociala medier, tidigare har jag ansatt min mustasch, alltså precis nederkanten här har jag klippt liksom.
1: Så det inte växer ner över munnen.
0: Exakt så. Mm. Men så såg jag på sociala medier en väldigt tjusig herre som hade mustasch som liksom gick ner över läppen, och det var väldigt snyggt. Mm. Och då tänkte jag, om jag kan få till det där, då skulle jag vara glad. Ja. Men just nu så är det mesta som händer att det fastnar olika typer av skum, dryck och sås.
1: Det är också ett konstigt, det är jätteroligt. Ring in ämnen någon gång i radio. Vad är det konstigaste du har hittat i din mustasch?
0: Jag hittade ett fågelbo.
1: Har man lite tips till Malte och hans mustasch, så får man gärna höra av sig. Det har Eva gjort. Bästa programmet. Det är fantastiskt hur ni tre fungerar tillsammans. Ingen pratar i mun på den andra, och ändå får ni mycket sagt. Se fram emot nästa sommar. Tyvärr ingen temperatur. Och då menar ju Eva badtemperatur, för det vill vi ha idag också.
0: Eva, du har all chans och möjlighet att rädda hem det där genom att skicka in badtemperatur aktuell för dagen då i appen.
1: Hur funkar det i hångelsituationen när man har sådär rakt ut utstående mustasch? Det som det är inte också jättekickligt.
0: Ja, jag vet inte hur privat jag ska vara, men jag kanske inte har varit i någon jättehånglig situation nu på sistone när mustaschen har fått liksom växa fritt.
1: Jag kan tänka mig att det är lite. Och sen kan det fastna, man måste ju tvätta det med så det inte luktar surt. För att om dricker du mjölk och så torkar du av mjölken, men då har du fortfarande lite mjölk kvar. Då kan det bara lukta surt på slutet av
0: dagen. Du vill komma och sniffa och se om det luktar surt?
1: Jag får
0: är det surt här eller?

0: i folks morgon och rutiner så snabbt som hitta-hitten har blivit.
1: Det kan man väl minst sagt säga. Vi har ju fler som återkommande tävlar i denna tävling. En av dem är du, Hilda Hjalmarsson, 20 år från Kungsbacka. Hej Hilda!
2: Hej!
0: Berätta nu här, vad har hitta-hitten för roll i relationen far och dotter Hjalmarsson?
2: Ja, nej, men vi brukar... skicka något sms när det snart är dags och sen så lyssnar vi båda från olika platser och sen så ringer vi upp och jämför.
1: Ja, men vad heter pappa Hilda?
2: Peter.
1: Hur brukar det gå mot pappa Peter då?
2: Nej, men det beror på, är det lite nyare låtar från typ från 2010 och framåt så brukar jag vinna. Mm-hmm. Men annars så vinner pappa tyvärr.
0: Jaha, men då skulle det bli spännande att se då vad vi landar i för årtal idag.
2: Ja.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Ja, då önskar jag att jag hade något sånt där 2000-tals år till dig Hilda. Men idag får du välja mellan 1963 eller musik från 1981.
2: Ja, då får det bli 1981.
0: Tror du att du kommer klå pappa Peter i det här årtalet?
2: Nej, jag tror så här inte det.
1: Det tror jag.
0: Ja.
1: Men oavsett om du klarar pappa Peter eller inte så har du ju chans att hamna på pallen. Det är tisdag idag. Igår fick vi 19 poäng i Hitta hitten. Vi får se Hilda hur det går för dig idag. Är du redo?
2: Ja. Ja.
1: Och du ropar ju artist eller låttitel så fort du kan. Låtarna blir kortare och kortare och poängen blir högre.
2: Mm. Ja.
1: Då kör vi för 10 poäng. Är det inte alls det, för det kommer få slutet. 10 sekunder för en poäng kommer här.
2: Queen. Nej, Queen. Under Pressure.
1: Ja, men det är ju Queen med Under Pressure. Queen och David Bowie tillsammans där för 2 poäng.
2: Nej,
1: Gyllene tider, ljudet av ett annat hjärta för

0: det går snabbt nu. X-Models med två av oss.
1: Aj,
0: det
1: finns
0: bara en av mig och det är jag. Det är bara två. Vi fortsätter för 7 poäng.
2: Ebba Grön.
0: 800 grader, vi skruvar upp temperaturen. Bra jobbat, Hilda. Nu då, nu har du chans på 8 poäng.
2: Åh, hela natten.
1: Ja, men...
0: den har du sjungit någon gång, va? På något dansgolv. Underbart.
1: Ja, men du hade grejer.
0: Nu händer grejer för 9 poäng här.
2: Vill ha dig.
0: Jajamän, ja, du vill ha dig.
1: Du bara totalt skåpar ut här.
0: Nu då, för 10 poäng får du lyssna en sekund.
2: Dolly Parton.
0: Ja. Vi har mitt veckobästa Hilla Hjalmarsson från Kungsmacka. Hur många poäng blev det, Matte?
1: Jag skriver upp här.
0: Prata gärna utan pennlocket i munnen, så hör vi vad du säger.
1: Det är så här, du bräcker Jakob igår med 19 poäng. Du får 38!
0: Veckobästa Hilla.
1: Snyggt.
2: Ja.
1: Men du.
0: Det är ju snyggt att vara 20 år och dra så här många 80-talare. Alltså.
2: Ja.
0: Men du, pappa
1: Peter behöver ju inte skämmas över radioapparaten, va?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Får vi se om han hör av sig här nu och säger att jag kunde alla. Hilda, vi skickar en liten present till dig som tack för att du var med och önskar dig lycka till nu, för du ska börja plugga.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Stort lycka till. Ha det gott, Hilda.

0: Trevlig och härlig spellista idag. Lasse Stefans där med en sång om sommaren.
1: Ja, för oss som växte upp i slutet på 90-talet så finns det vissa julkalendrar som sitter som en väldigt smäck i minnesbalken. Och för mig är en av dem där när karusellerna sover.
0: För mig också. Man fick hänga med på, då var det väl Nöjestället i Göteborg som de spelades in i, och man fick vara med bakom kulisserna. Och det var någonting för mig också. Jag kommer till och med den här kaninen som pratade hej och hej och hej och hå. Idag ska jag upp nummer 2-2. Nej, men det är lite magiskt, det är lite mystiskt att få vara på en plats innan det liksom öppnar.
1: Och just detta får vi uppleva nu på ett nöjesfält. Den här gången i Stockholm med Gorsa Stegman, P4, Stockholm.
2: Så är det. Hej och hej och hej.
1: Alltså, hur är känslan där innan öppning?
2: Alltså, lyssna på det här bara. Det här är alltså